Зірок. Зірок. Рок будильник. Зірок. Силна доза рок енергия за целия ден.